0: Na, ką mėly klausytojai, 9 minutėlės po 12 valandos, tradiciškai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, mūsų eterija laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Smagu matytis ir taip pat smagu, kad kalbėsimės apie, na, kaip čia, nutikusius karštus įvykius. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Molėtuose startavo jau 31 kartą rengiamas press rallys ir, kaip sakoma, šalmą nusiemęs jūs čia pas mus šiandien. Kaip sekėsi?
1: Taip, sekėsi. Sekėsi. Sekėsi pirmas dalykas tai, kad yra finišas ir beje tarp ralistų, kada man teko ir anksčiau dalyvauti ir šalies čempionate, tai kada pasiekė finišą, tarp visų ralistų vyksta pasisveikinimai ir yra sveikinimas su finišu.
0: Su finišu.
1: Tai yra, nes kažkada tai mano bičiulis buvo nuvažiavęs kaip žurnalistas į pasaulio ralio čempionato etapą ir kadangi jis ten turėjo tą pres kortelį, jis pateko į ten serviso zoną ir pakalbino vieną pasaulio ralio čempioną veikiantį, jis sako, nu, kaip čia, ar būsite pirmas, tai jis išreiškia, reiškia, jeigu tu nori būti pirmas, pirmiausia reikia finišuoti. Tai toks senas ralistų posakis.
0: Taip. Kalbant apie patį pres ralį, unikalus renginys ir reginys, tradicinis 31 kartą buvo surengtas, tie, kurie nežino mūsų klausytojai, kas tai per... Žinau, kad laukiančių yra jau kitų metų ralio.
1: Na, tai laukia visada, žinote, tai renginys organizuojamas Lietuvos žurnalistų autoklubo, jų renginys, ir aš esu to klubo narys, beje, ir žurnalistų aš tapau būtent per tą pres ralį, nes kažkada tai vieno leidinio vadovas per bendrus pažįstamus, norėdamas dalyvauti pres ralyje, ieškojo profesionalaus šturmų.

0: Manau, aš tuo metu jau dalyvaudo varžybose, buvau jau lenktynikas ir mane pasikvietė, sako, gal pašturmanausi man. Mhm. Mūsų pažindino draugai ir vat, mes su juo padalyvavome viename iš žurnalistų ralio, tai buvo mano pirmas renginys ir dalyvau kaip šturmanas. Ir va, susipažinom su juo, susibendravom ir jis mane pakvietė bendradarbiauti žurnale AutoExpress'e tada.
1: Visa istorija.
0: Jo, visa istorija.
1: Ne šiaip savo čia buvo viskas.
0: Ne. Aš tapau, reiškia, tada jau tokiu netatiniu žurnalistu. Vėliau jau pakvietė etatinių darbuotojų, o dar vėliau kažkada tai buvau pakviestas ir į radijo stotį šią, kad vėlgi komentuoti, kaip buvęs lenktynininkas, komentuoti šalyje vykusi tuo metu pasaulio ralio čempionato etapą 2014.
1: Vat taip pat ir išsiviniojo visą siūlą.
0: Taip kad su tuo raliu man susiję labai daug reikalų. Va, ir tikrai dalyvau nemažai kartų, kiek kartų net nebeskaičiavau.
1: Šiemet irgi laukia dalyvių 600 km maršrutas, nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys, įvairūs Lietuvos miestai, finalinės kovos Neringoje ir na, apskritai žurnalistų ralis, preso ralis to ir ypatingas, kad kiekvienais metais jis vis kitoks, vis kitur ir netgi, kaip sakoma, išlendant iš už Lietuvos yra buvę.
0: Yra, išlendant, yra tekę buvę važiuoti ir Latvijoje, ir ne vieną kartą teko išlysti į Latviją, ten ir to bikernikų trasoje, ir slidžių ten tas trys trietukai vadinamai trasoje, kituose miestuose. Anksčiau galbūt daugiau buvo ir labiau tarptautiškumo, galbūt daugiau svečių iš užsienio šalių buvo, tai Lenkai labai mėgdavo mūsų ralį, dabar kažkaip rečiau vis rodosi.
1: Iš Estijos svečių būdavo.
0: Be abejo, svečių Estijoje, dabar irgi Estijoje buvo keli. Latvinė buvo šiais metais kažkaip Suomiai, Ukrainiečiai, Baltarusiai, Rusai būdavo. Na, bet tai buvo senokai. Dabar visai nesenai dar yra buvęs gerai žinomas Ukrainoje žurnalistas Mačianovas Aleksejus.
1: Taip.
0: Labai, tai jisai ne kartą dalyvavo mūsų ralyje ir visai dar nesenai, prieš porą metų atrodo, jisai buvo atvykęs sudalyvauti, jis paprastai čia arba su savo automobiliu atvažiuoja, arba čia Lietuvos jam draugai išnamuoja kažkokį taip automobilį ir jis prasivažiuoja. Tai va taip, kad svečių buvo ir šiais metais ir žodį tarptautinis jisai išlaiko tikrai pagrįstai ir teisėtai.
1: Kiek svarbu yra, na, kaip čia, svarbiau važiuoti be klaidų ar svarbiau važiuoti greitai, ar vieno be kito nebūna?
0: Aišku, vieno be kito nebūna, bet labai yra svarbu be klaidų, nes iš tikrųjų meistriškumo lygis yra pakankamai aukštas, bent jau lyderių grupėje, ir labai panašus. Uh-huh. Ir net ir nedidelė klaidelė, pastumtas kugelis iš šono ir gautas ten, tarkime, už pastumtą kugelį ten 5 sekundės baudos yra tradiciškai, arba pračiuošta bazės finišo linija, ten bazė taip vadinama, tai 10 sekundžių, gali nulemti visą ralio rezultatą, nes yra buvę ralių, kada lyderiai skiriasi keliomis sekundėmis.
1: Taip.
0: Taip kad reiškia, numuštas tulpelis gali lemti tavo rezultatą. Dėl to labai svarbus tikslumas. Aišku, jeigu žmonės atvažiuoja tik tais, na, sakysim, labiau dėl dalyvavimo, to sportiškumo čia mažiau, na, tai tada ten vienas kitas kugelis, tai gal ir nieko. Bet lyderiai, aišku, vengia, susiskaičiavę yra visus kugelis.
1: Manomas klaidas, taip.
0: Taip.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Goldie FM bičiuliai, rezumuoti su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu apie kelius, takelius, šunkelius ir aplinkelius į važiavimą sportinį, į dalyvavimą slalome, ralyje ar dar kažkur kitur ir tą galbūt įsisenėjusią mūsų nuomonę, kad reikia būtinai ar ne, kaip mes ir kalbėjom pirmoji daly, ir automobilio būtent tam paruošto ir dar būtų gerai dar kažko, vat, ir tada aš pradėsiu.
1: Ne, tai čia tada suprantama, kad žmogus nenori. Man čia labai tinka, žinai, toks posakis egzistuoja, sako, labai nori valgyti. Tai sako, imk obulį, va, suvalgyk. Ne, obulį nenori. Tai tu nenori valgyti.
0: Nenori valgyti, taip.
1: Taip, tai čia lygiai tas pats. Aš noriu dalyvauti autosporto renginiuose. Nu, tai sėski mašiną ir važiuok. Ne, ne, man reikia lenktyninio Porsche, ten Ferrari. A, nu, tada tu nenori dalyvauti autosporte. Nes jeigu tu nori, tu imsi bet ką. Aš esu dalyvavęs varžybose, kaip be būtų juokingiausia, reiškia, kad su neužvestais varikliais.
0: Nuo šitos vietos dabar šiek tiek jau daugiau noriu
1: sužinoti. Ir netgi kaip būdavo, netgi kad tu negalėtum su automobiliais, bet kad tu negalėtum užvesti variklio, atidarydavo kapotą, išimdavo centrinį laidą žvakių, jeigu žinai, kur tai egzistuoja, jo, ir tada tave pastumė. O kada tai buvo? Tai buvo nepriklausomybės pradžioje, kada buvo kuro blokada.
0: Per teliką netrodė.
1: Buvo kuro blokada.
0: Taip.
1: Ir aš, kadangi žmona kaunietė, nuvažiavau į Kauną ir pamačiau skelbimą, kad Kaune vyksta riedėjimo nuo kalnų varžybos.
0: Riedėjimo nuo kalnų.
1: Aš nuvažiavau, žmona ten, kol su mama ten aiškinusi ten visokius dalykus, aš nuvažiavau į tas varžybas. Aš privažiavau ir ten dabar nepasakysiu, Kaune, kur tas kalnas vadinasi, toks vingiuotas platus kalnas, nusileidi į Janonio gatvę prie upės. Ir tada pasuki į dešinę. Ir, reiškia, ant kalno, reiškia, atidarydavai kapotą, ištraukdavo ten laidą žvakės, kad negalėtum užvesti važiuodamas, ir laisvą pavarą į tave pastumė. Biškai pastumė iš vietos ir tu važiuoji nuo kalno. Kalne ten ir šiaip kelias vingiuotas dar būdavo iš kugelį dar labiau užaštrinta trasa. Tada tu nuvažiuoji nuo kalno su tais vingiais tarp tų stulpelių, reiškia kugelių, pasuki į dešinę link Vilniaus ten Janonio gatvėje paupy. Tada važiuoji jau kiek rieda tavo mašina ir jeigu dar turi riedėjimo inerciją, riedėjimo gali apsisukti ir grįžinėt gal ir paskui kur tu dar riedėdavai ten matuodavo. Kas daugiau nuriedės?
0: Vat čia ir yra pavyzdys, ką daro noras.
1: Va, tai kas turėjo nurėdės. Ir aš dalyvau tose varžybose iki šiol, jas prisimenu. Tai čia jokio motoro nereikėjo, tavo reikėjo, kad tavo mašina rėdėtų. O buvo viskas oficialiai su visais prizais, su startu, su finišu ir taip toliau. Su rezultatais. Taip, kad varžybų gali būti visokių.
0: Visokių. Tikrai
1: ir jeigu tu tikrai nori dalyvauti automobilio sporto renginiuose, tu tikrai rasi, kaip tą padaryti. Ar tai pas draugus, pabūti šturmanu, sakysime, ten galbūt neturi savo automobilio, bet kas nors važiuoja kažkokiam mėgėjų ralyje ir tu sakai, gal paieškai, nes būna, aš matau laikraščiuose ten ar portaluose, ieškau šturmaną ten mėgėjų ralyje, kas tik tais noro reikia, noro. O sportas ką sportas? Iš vienos pusės lyg ir pramoga, arba bet tai tikrai jokių būdų čia ne chuliganiškas vairavimas. Priešingai, aš manyčiau, bet kuris sporto šakos, automobilių sportas taip pat vysto ten, sakysim, ir drausmingumą, atsakingumą, kūrybiškumą, na, ko tik nori, ir tos technikos paruošimas, ir domėjimasis, ir automobilio valdymas. Ir tada, beje, aš tik tai pastebėdavau, kad ir jaunimo tarpe, kada jie padalyvauja automobilių varžybose jau ne vieną keletą sezonų, ateina ir suvokimas ir tą saugų eismą.
0: Ta pagarba.
1: Ir ta pagarba saugiam eismui, kada jie supranta, kas iš tikrųjų yra, ar tikrai labai jau čia taip svarbu lakstyti gatvėmis, ten piko valandomis tarp automobilių, ar tikrai, ar tau reikia pademonstruoti savo gebėjimus, tai atvažiuok į trasą ir pademonstruok, kas tu toks esi, jeigu tu toks krūtas, tai pavažiuok tenais ir parodė tik rezultatą. Tai na, nors, vėlgi, ateina į tą sportą ir žmonių su tokiu, su paprastintu suvokimu. Man teko būti autosporto federacijoje apeliaciniam teisme ir nariu Ir teko svarstyti vieną kartą jaunuolį elgesį, kuris kroso varžybose elgesi labai neatsakingai ir ten nu, bandė taranuoti kitą tokią. Ir mes pasikvietėm jaunuolį tą į posėdį, reiškia, nes jam grėsė licencijos atėmimas. Jis sako, žmogau, nu kodėl tu taip?
0: Taip.
1: Tai sako, o tai čia ne taip reikėjo? Jis toks, reiškia, jis tiesiog žmogus matęs bulių kautynės kažkada buvo.
0: Toks jūs
1: savo miestelėje. Tai. Ir jisai pagalvoja, o niekas su juo, taip sakant, nepadirbėjo, jisai naujokas visiškai. Jis atėjo į autokroso varžybas, kur jau visiškai kitas vairavimo principas yra tiesiog vairavimas ir kontaktai yra, nu, jie pasitaiko, beveik neišvengiam, bet jie nespecialūs, atsitiktiniai, nu, ten visai kitas stilius toks. Ir aišku, ir kontaktai ten visiškai nepageidaujami, yra automobiliai brangus. Ir viskas, nu, negerai. Tai va, bet žmogus matęs bulių kautynės ir jis įsivaizdavo. Tai vėlgi, tas yra autosportas, aišku, tas jaunuolis gavo pamoką ir manau, kad ateitys taip nesielgė. Ir būtent jisai matydamas, dalyvaudamas ir suprato, kad tas agresyvus kažkoks ar kažkoks vairavimas visiškai nepriimtinas, o priešingai tu turi demonstruoti ir pagarbą kolegai. Ir va, nes, tai sako, varžybose aš visada vadinu ne priešininkai, sako, mes priešininkai. Sako, mes ne priešininkai, mes varžovai.
0: Varžytis.
1: Varžytis, tai nebūti priešais, tai yra po varžybų visi ten, kaip sakau, visi tave vienas kitas sveikina su finišu.
0: Taip.
1: Su gražia kova, su finišu, va tai yra varžybos, tai yra varžymasis, o ne priešprieša kažkokia tai. Tai kada va, žmonės tai supranta, kai kurie, net viena iš dabar labai žinomo Lietuvos, neminėsiu tikrai pavardžių, aš sutikau kažkada tai jaunystėje tą žmogų ir su jo tėvu buvo pažįstamas, sakau, va, su sunum važiuoja, čia viską, jo, sako, žinai, kažkaip, sako, jaunuolis toks agresyvus pasidarė kažkaip tai viską ir mokyklai ten kažkaip tai. Ir žiūri, autosportas turi labai gerą auklėjimą į vertę.
0: Va.
1: Ir jie vat atėjo ir dalyvavo, dabar tai jau, nu, jau su po daug metų jau žinau to žmogaus kelią. Tai tas žmogus nuėjo labai gražų kelią sporte ir tikrai yra puikus žmogus, puikus pilietis, niekiek nebejoju. Ir aš manau, kad tai didelė dalimi yra automobilių sporto nuopelnai.
0: Nu va, tai toks tai mūsų šiandien edukacinis pokalbis nutiko netikėtai. Iki kito trečiadienio, Artūrai.
1: Iki.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie praužusį 31-ąjį pres ralį. Labai įvairus automobilių parkas, nuo labai greitų iki, na, gatvėse legaliai sutinkamų, ir tai matyti tik įrodo, kad svarbiausia yra noras, o ne transporto priemonė.
1: Taip, tai automobiliai be abejo visi legaliai sutinkami, nes vyksta techninė komisija, ir beje vienas iš dokumentų, ką gana retai tikrina šiaip gatvėje policininkai, jie tai mato internete.
0: Techninis pasas.
1: Ne techninis pasas, o tech apžiūra praeita. Dažniausiai, ar yra tiesiog praeita tech apžiūra. Tai, sakau, kelių policijos pareigūnai tai mato savo duomenų bazėse, o čia iš karto reikia traukti draudimo, civilinės atsakomybės draudimą ir techninę apžiūrą, pademonstruoti, kad automobilis turi galiojančią apžiūrą. Taip, kad automobiliai visi legaliai galintys važiuoti gatvėse, nebejotinai yra. Na, o dėl įvairovės, tai taip. Na, buvo laikmetis, sakysime, kai tikrai ir aš pradėjau dalyvauti, tai ir tuo metu netgi, sakysime, mano minėtas leidinio vadovas, kuris mane pasikvietė tuo metu, irgi gavo iš dilerių automobilį. Tuo metu buvo ten ar 3 ar 4 Volkswagen Boras davė Brunzą pasivažiuoti žurnalistų ralį, ir kiti žurnalistai gana lengvai gaudavo iš automobilių ten prekybininkų atstovų, gana lengvai šitoms varžyboms gaudavo automobilius.
0: Taip.
1: Vėliau, matyt, ir ralių greitėjant, ar kitiems elementams, arba šiaip keičiantis situacijai automobilių prekybos rinkoje, na, šiek tiek apsunko tą situaciją, ir dabar jau daug dažnai dalyviai, na, renkasi tai, ką turi po ranka, tai yra savo asmeninį automobilį, savo kelionį automobilį, galbūt savo įmonės kažkokį automobiliuką, va, taip kad jau ir jau tų atstovų automobilių vis mažėja tas parkas. Uhum. Tai, aišku, lyderiai ten susiorganizuoja kažkaip tai vis dar kažkokį vieną kitą automobilį, bet didesnė dalis dalyvių jau su savo automobiliais, na, o čia jau be abejo visokia įvairovė.
0: Kiekvienais metais ralis vis kitoks, ir kiekvienais metais tu negali labai ir prognozuoti, ar ne, koks jis bus, tad šiuo atveju pasirinkęs vieną ar kitą automobilį gali išlošto, gali ir pavyzdžiui, nebūt labai greitas ar spartus priklausomai nuo konfigūracijų trasos.
1: Na, taip, aišku, gali būti, buvo tikrai metų, kada raliai buvo šiek tiek lėtesnė, tai buvo, sakysime, daugiau tokių slalominių rungčių, kurios reikalauja galbūt tokio labiau manevringo automobilio ir nebūtinai ten labai greito. Tai, sakysime, koks nors ten Volkswagen Golf, Polo ar kas nors, nu, visiškai tinkamas automobiliukas. Na, o kada daugiau greitesnių trasų, kokie nors Kačerginės trasa, arba ten Bikernikus, kai važiavom, arba kitos greituminės tokios trasos, arba aerodromai, kur reikia maksimalaus greičio, nu, tai ten koks nors Porsche, Mitsubishi, Evo, ten, nu, atitinkamų konfigūracijų,
0: taip, sakė,
1: ten jie greitesni, bet tai vėlgi, sako, pasirinkimo laisvė.
0: Tai vat čia ir yra dabar mūsų ta šios dienos tema, prie kurios mes pamažėlai priėjome, apie tą norą važiuoti, legaliai važiuoti, kur galima ar nepaspausti, ir kartais pasigirstančius skundus nėra kur, nėra su kuo, čia nieks nieko neorganizuoja, arba čia labai brangu.
1: Tai viskas kainuoja, ir į kiną nueiti kainuoja pinigus, niekas už ačiū nieko neduoda.
0: O dar ką ir nusivesti į kiną, ir žiūrėsumokėti?
1: Tai, taip, automobilių sportas nėra pigu, nereikia įsivaizduoti, kad tu gali užsiimti gyvenime, kuom tik nori, turėti ką tik nori, neturėdamas tam pakankamai pinigų. Na, mes gyvename laisvoje rinkoje, kapitalizme, ir tai yra visiškai suprantama, kad už viską reikia mokėti. Tai arba, na, yra kitų formų. Nesakysime, žmonės turintis kažkokių gebėjimų vienoje ar kitoje srityje gauna ten finansavimų, palaikymų, ar tai iš fondų, ar tai iš rėmėjų, dar kažko. Tai yra tų formų, kaip asmeniškai, neturint kažkokių lėšų, susiorganizuoti tų lėšų savo kažkokiem tai, na, sportui. Tai žinoma, kada tu užsiimi mėgėjiškų sportų, Tai nuėjęs ten kažkokios rėmimo rasti kažkur tai pas kažkokį verslininką, sakys, nu žinai, man patinka žvejyba, tai aš neprašau, kad tu man meškerį nupirktum. Tai aš pas nusipirku, tai užsiimk tokiam pramoga, kuriai tu turi pakankamai lėšų. Taip kad dažniausiai, ko gero, pradėti tektų nuo to, ką turi savo. Bet šiais laikais, na, bet kokį automobilį, nu, beveik visi ir turi. Turi galimybę ten už keletą tūkstančių nusipirkti automobilį ir nuvažiuoti su juo, padalyvauti mėgėjiškose slalomo varžybose. Tai tikrai nereikalauja kažkokio tai kosmoso lėšų, reikalauja tik kosmoso norų. Mhm. O visa kita yra tikrai prieinama, bet, nu, šiaip normaliam dirbančiam žmogui.
0: Ir galų gale mesgi čia ir kalbame apie hobį, tai, na, bet kuris hobis žvejybą paminėjom, ar ne, nu, tai irgi kainuoja, tai šiuo atveju noras yra svarbiausias dalykas, nes, nu, po to tu tiesiog gali, ar ne, po truputėlį, po mažiukais ir link to eiti.
1: Ne, nu, tai nu, viskas kainuoja, ką mes be užsimtėm, lygiai tą patį žvejybą kainuoja ir ten ir jau nekalba, aišku, ten galima lazdyną išsipjauti, nežinau, žalėje leisti išsipjauti lazdyną.
0: Aš galvoju, arba, kad tas lazinas dar nepabrangtų netyčia.
1: Nu nepabrangtų, nu tai jo, gerai, tai sakysime, nusipirkti kažkokią, tai meškėje valą, tai, nu, galima ten, kad ir labai nebrangiai, sakysime, bet jeigu žmonės nori rimčiau pažvejoti, tai žiūrėk ir masalai, ir maitinimai, ir valtis, ir kas tik nori, ir prasideda. Bet ką užsiimk, nu, tai bet kokia sporto šaka reikalauja lėšų. Tai man kartais naiviai atrodo žmonių pasakymai, o tai čia, nu, kainuoja, tai viskas kainuoja. Tai lygiai taip pat autosportas. Bet aš manau, kad tikrai dirbantis žmogus ir labai norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, tobulėti šioje sporto šakoje, tikrai gali susirasti ir savo tą automobiliuką ir pradėti su juo dalyvauti mėgėjiškose, tarkime, kas yra tikrai pigiausia, ko gero, mėgėjiškos slalomo varžybos. O iš tų mėgėjiškų slalomo varžybų gali užtikrinti. Taip pat ir žurnalistų ralis yra tokios stiliaus ralis, yra slalominiai raliai. Ir aš atsimenu, jau nepriklausomybės periodų, kada jau grįžau į autosportą nuo studijų metų periodo iki jau suaugusio periodo, kada buvau jau nepriklausomybės periodų, tai aš grįžau į automobilių sportą tuo, ką turėjau. Vat, lygiai tam pačiam žurnalė AutoExpress'as laikraštyje pamačiau skelbimą, kad vyksta mėgėjų ralis. Tuo metu aš turėjau asmeninį automobilį Opel Rekord 2 su įpurškimu. Nu, tai Opel Rekord, kas įsivaizduoja daugmaž tą automobilį, tai gal truputį, nu, Passato lygį ar biškį didesnis.
0: Šiek tiek didesnė.
1: Tai, nu, tikrai neslalominis automobilis, bet aš juo visai dalyvavau slalomo varžybose, tame ralyje, ir, nu, tikrai nekonkurencingas automobilis, bet buvo žiauriai smagu.
0: Tai, vat, ta emocija, aš manau, emocija, kad didelė dalis ir pres ralio dalyvių irgi puikiai supranta, kad yra galingesnių automobilių, patyresnių vairuotojų, bet pati emocija, kurią tu gauni, nu, tai ir yra tavo.
1: Taip, na, šiuo metu vat, mano kolegė Olga dalyvavo irgi žurnalistų ralėje pirmą kartą, einak, šiuo šturmanė dalyvavo ne vieną kartą, dabar kaip lenktynininkė jau dalyvavo, kaip vairuotoja dalyvavo su savo darbiniu automobiliu, su savo mokumuoju Lexus, reiškia, ir netgi praktiškai, kiek aš atsimenu, atrodo, visas rungtis važiavo netgi su mokumuoju plafonu ant stogo. Nu, kad dėl to labai gerai matėsi nuotraukose. Tai su dvigubais pedalais, su viskuo ir su tuo automobiliu jį dalyvavo žybos ir labai sėkmingai, komandinė ten prizą gavo. Tai viskas yra gerai. Aš irgi esu ne vieną kartą dalyvavęs savo mokomaisiais automobiliais, nes kitų tuo metu neturėjau.
0: Taip.
1: Su Hyundai 30 dizeliukų 1.4 ten važinėjau. Turėjau, nu, biškai paspartintą tokį tada jį, reiškia, turėjau Golfą 5, tai biškai galingesnis buvo dizeliukas. Bet tai, nu, važiuoji su to, ką turi. Ir tai yra svarbiausia dalyvauti, pabūti tame renginyje, mokintis valdyti automobilį, suprasti, kas tai yra, kaip tai viskas vyksta. Na ir ta, vat, visa emocija yra, nu, neprašoma, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, žmonės. Tai būtent ir yra autosportas. O kada kažkas autosportą įsivaizduoja, tik tais, kai super brangius, blizgančius automobiliukus, ten gražias panelės su bikini aplink.
0: Viskas sport, sport.
1: Ir jo, taip, ir čia yra sport, ir tada žiūri pirmą formulę, ne, nu, man gal čia kada milijonas sumokės, tada aš važiuosiu. Nu, tai tada gal tu geriau ir neusimk to sporto, užsimk sapnų kažkokie, sapnais kažkokiais, tai sapnų aiškinimu. O jeigu tu nori realiai kažką daryti, iš tikrųjų, tai tiesiog imi tą, ką turi, imi raktelius, sėdi automobilį ir važiuoji varžybas, artimiausias slalomo varžybas, kokios jos bebūtų.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir rezumuosim.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kinijos gyventojai suvalgo daugiausiai greito paruošimo makaronų nei bet kokia kita šalis. Žinoma, įtakos tam turi ir didelė šalies populiacija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Jūrų arkliukai yra priskiriami žuvims ir visgi jūrų arkliukai laikomi lėčiausiomis žuvimis pasaulyje. Jie plaukia vos 16 tūkstantųjų kilometro per valandą greičiu.

Man vasara miške patinka. Tiek daug visokių kirmėlių, ilgų gyvačių čia nestinga. Anei gražuolių siurbėlių, štai šerno viduriai išvirtę. Ten raitosi riebus žaltys.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, kad jeigu į kvailą klausimą per kelias sekundės sugebate sugalvoti sarkastišką atsakymą, tai byloja, jog jūsų smegenys yra sveikos ir puikiai funkcionuojančios.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Tai derybų.
1: Liūdna, tačiau kiekvieną dieną pasaulyje rūkyti pradeda maždaug 3000 paauglių, o kol jūs klausėte šio fakto, rūkyti pradėjo dar du paaugliai. Cigaretės žudo, meskite rūkyti, kol nevėlu.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje minima Gedulo ir Vilties diena. Ukrainos dronai smogė Rusijos azot chemijos gamyklai. Dabar 10 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Lietuvoje minima Gedulo ir Vilties diena skirta sovietų vykdytiems trimimams prisiminti bei pagerbti jų aukas. Ta proga Seimo kovo 11-osios akto salėje rengiamas minėjimas, kurio metu bus įteikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms. Likus minutė iki vidurdienio žmonės aukų atminimą bus kviečiami pagerbti tylos minute. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje Vilniuje bus pakeltos valstybės vėliavos, o po šios ceremonijos iki aukų gatvės rengiama pagarbos eisena. Prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams bus padėtos gėlės bei vyks pilietinė istorinės atminties akcija Atminties neištremsi, bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Vilniuje, minint Gedulo ir Vilties dieną, taip pat vyks masinis važiavimas dviračiais Minu už Lietuvą. Kauno Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje vyks koncertas Išgyventi ir atminti. Klaipėdoje po tylos minutės prie paminklo Vieningai Lietuvai arka vyks tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcija. Šiauliuose taip pat bus organizuojama akcija Atminties neištremsi. Panevėžyje Gedulo ir Vilties dienos renginys prasidės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje, vėliau Nepriklausomybės aikštėje bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, rodomas dokumentinis filmas. 1941 birželio 14-ąją pradėti masiniai lietuvių areštai ir trėmimai į Sovietų Sąjungos gilumą Sibirą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis per pirmąją okupaciją sovietai ištrėmė nužudė įkalino apie 23 tūkstančių šalies gyventojų. Iš viso iki 1953 metų iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156 tūkstančiai lietuvių buvo įkalinta. Lietuvos pasienyje su Baltarusija fiksuotas vienas neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai vakar apgrėžė 205 migrantus, o Lenkijos pareigūnai penktadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 776 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Atvirų šaltinių žvalgybos duomenimis Ukrainos dronai praėjusią naktį puolė azot chemijos gamyklą Rusijos Tulos rytyje ir sukėlė joje gaisrą. Jau po antros valandos nakties atvirų šaltinių žvalgybos kanalai pradėjo skelbti liudininkų nufilmuotus vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti skrendantys dronai sprogimų gamyklos teritorijoje akimirka ir didelis ugnies pliūpsnis, taip pat girdimi išsigandusi rusų keiksmai. Dideliu atstumu nuo Novomaskovskoje esančios chemijos gamyklos nufilmuotame vaizdo įraše matyti didelis ugnies stulpas ir dūmai. Dronai taip pat smogė geležinkelio infrastruktūrai Rusijos Smolensko srityje Vezmos mieste. Viešieji šaltiniai taip pat rašė apie drono ataką nuo 2014 okupuotame Ilovaiske Donecko srityje. Ten dronai smugiavo lokomotyvų depui. Novomaskovsko azot chemijos gamykla nuo ukrainiečių dronų nukentėjo ir pernai. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas Varlę.
5: Čika.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gedulo ir vilties dieną sostinėje vyks simbolinis dviračių važiavimas Minų už Lietuvą. Trumpas sako, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašyta šiandien. Po neramumų Belfaste tūkstančiai žmonių susirinko į mitingą prieš rasizmą. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Minint Gedulo ir vilties dieną, sostinės Valakampiuose vyks simbolinė iniciatyva Minų už Lietuvą bei Lietuvos vaikų dviračių plento čempionatas. Pernai debiutavusi iniciatyva sulaukė didelio susidomėjimo, dalyvavo apie 500 jaunųjų dviratininkų ir daugiau nei 2000 žiūrovų bei svečių. Renginys prasidės nuo sportinės dalies. Valakampiuose startuos Lietuvos vaikų dviračių plento čempionatas bei vaikų ir jaunučių plento pirmenybės. Skirtingose amžiaus grupėse varžysis 2011-2015 metais gimę jaunieji sportininkai, kuriems teks įveikti distancijas nuo 10 iki 35 km. Oficiali popietinė renginio dalis vyks po čempionato. Iškilmingoje ceremonijoje bus pagerbtas tremties aukų atminimas, pakelta Lietuvos trispalvė bei sugiedota tautiška giesmė. Iškart po oficialios dalies vyks masinis jaunimo važiavimas Minų už Lietuvą. Susirinkusieji bus kviečiami veikti simbolinę 5 km trasą Svajonių, Valakupių, Lizdeikos ir Vaidilutės gatvėmis. Organizatoriai pabrėžia, kad šiame važiavime laikas nebus matuojamas. Anot jų, pagrindinis iniciatyvos tikslas yra bendrystė ir pagarba savo valstybei. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien planuojama pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos, atveriant kelią strateginio Hormūzo sąsiaurio atidarymui. Tačiau Trumpo pareiškimas prieštaravo Irano užsienio reikalų ministerijos pareiškimui, paskelbtam anksčiau. Pasak valstybinės žiniasklaidos jame rašoma, kad susitarimas nebus pasirašytas sekmadienį. Savo įraše Trumpas taip pat užsiminė, kad Jungtinės valstijos perims ir sunaikins Irano prisodrinto urano atsargas. Trumpo įraše taip pat buvo įspėjimas Islamo Respublikai, kad ji privalo visiškai gyvendinti planą arba susidurs su rimtais padariniais. Per visas derybas Iranas tvirtino turys teisę sodrinti uraną. Vakar Šiaurės Airijos mieste Belfaste tūkstančiai žmonių susirinko į mitingą prieš rasizmą po neramumų, kurio sukėlė siaubingas išpolis panaudojus peilį. Protestuotojai nešėsi plakatus su tokiais šūkiais kaip "Neapykanta yra vienintelė grėsmė mūsų gatvėse ir Belfastas pasisako prieš rasizmą". Mieste dvi naktis truko neramumai, kai socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti pirmadienio išpolis, kaip vyras apžergė gatvėje gulintį žmogų ir smogė jam peiliu. Trečiadienį prieš teismą stojo asmuo iš Sudano apkaltintas pasikėsinimu nužudyti. Mitingą surengė grupė Vieni kitės prieš rasizmą. Šiaurės Airijos sekretorius Hilaris Benas ketvirtadienį pareiškė, kad riaušė sukėlė baimės jausmą, kai kurie žmonės buvo bauginami ir kokietų nusikaltėlių varomi iš savo namų dėl jų odos spalvos. Jis teigė, kad buvo pranešimų, jog buvo stabdomi automobiliais į darbą vykę žmonės ir klausėmi apie jų tautybę ir sakė, kad tai visiškai nepriimtina. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija reaguoja į auditorių pastabas dėl pacientų pavėžėjimo. Rusija prie sienos su Baltarusija įrengia dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Šveicarai balsuoja dėl gyventojų skaičiaus lubų įvedimo. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Valstybės kontroliai teigiant, jog pacientų pavėžėjimo sistema neužtikrino racionalaus valstybės lėšų panaudojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako, jog teisė gauti šią paslaugą buvo apibrėžta per plačiai, tačiau sistema jau pradėta tvarkyti. Pernai metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Auditoriai nustatė atvejų, kai paslaugos teikėjai atvykdavo iš nutolusių miestų, nors pacientai buvo vežami palyginti trumpais maršrutais. Dėl to reikšminga paslaugos kainos dalį sudarė ne pats pavežėjimas, o vežėjo kelionė iki paciento ir atgal. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba teigė, jog vežėjai iš kitų miestų buvo kviečiami, siekiant užtikrinti paslaugos prieinamumą ten, kur trūko vietinių tiekėjų. Pasak ministerijos, pernai metų Liepos mėnesį baigtas vidinis ministerijos auditas dėl greitosios pagalbos veiklos jau buvo indikavęs panašias rizikas, todėl tarnybai yra parengti nurodymai ir rekomendacijos. Iš užsienio. Rusija prie savo sienos su Baltarusija įrengė kelias naujas šahed tipo dronų kamikadzių paleidimo bazes, kurios, tęsiantis karui, jai leis lengviau smogti Ukrainai, rašo portalas TVP World. Per pastaruosius dvejus ar trejus metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Nustatytos paleidimo bazės yra Rusijos Briansko, Riolo ir Smolensko srityse, kartais vos kelių dešimčių kilometrų atstumu nuo Baltarusijos. Dėl jų vietos Rusijos pajėgos gali lengviau pasiekti taikinius Kyjive ir vakarų Ukrainoje, nes gerokai sumažė atstumas, kurį dronams reikia įveikti, ir šie bepiločiai orlaiviai dažnai kerta Baltarusijos oro erdvę. Baltarusijos saugumo pajėgos anksčiau šiais metais pareiškė, kad dronai per Baltarusijos teritoriją skrenda kone kasdien, o pernai buvo užregistruota daugiau nei 1400 oro erdvės pažeidimų. Minskas, pagrindinis Maskvos sąjungininkas, viešai nepripažįsta, jog tokie pažeidimai yra susiję su Rusijos dronais, o vietoj to kaltina Ukrainą arba nenurodo jų kilmės šalies. Šveicarijos rinkėjai šiandien nuspręs, ar nustatyti viršutinę šalies gyventojų skaičiaus ribą. Tokį siūlymą pateikė dešinioji Šveicarijos liaudies partija, didžiausia šalies politinė partija, siekianti pažaboti migraciją iki 2050 metų apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena apie 9 milijonai 100 tūkstančių žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei iniciatyva sulauks palaikymo, gyventojų skaičiui pasiekus 9,5 milijono, bus įvesti prieglobščio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai. Tai greičiausiai vyks kitame dešimtmetyje. Jei šios priemonės pasirodytų nepakankamos, Šveicarija turėtų nutraukti susitarimą su ES dėl laisvo judėjimo, kuris suteikia abipusės teisės gyventi ir dirbti užsienyje, nors Šveicarija nėra ES narė. Balsų skaičiavimas prasidės 13 valandą Lietuvos laiku. Didžiąją kampanijos dalį viešosios nuomonės apklausos rodė, kad pasiūlymui pritarė dauguma gyventojų, bet pastarosiomis savaitėmis atliktos apklausos atskleidė pasikeitusias nuotaikas. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos. Radijas Gold

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiemet sudaryta beveik 20 tūkstančių naujų antros pakopos pensijų kaupimo sutarčių. Seimui vėl bus siūloma neleisti Lietuvą atvykti Rusijoje ir Baltarusijoje koncertavusiems prorusiškiems atlikėjams. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19 900 naujų kaupimo sutarčių rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1 400 000 kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 400 žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 000. Aktyviai kaupiančiais laikomi tie gyventojai, kurie pernai buvo įmokėję bet kokio dydžio įmoką į antros pakopos pensijų fondus. Neaktyvus dalyviai įmokų nemoka. Dažniausiai tai yra emigrantai, anksčiau dalyvavę pensijų kaupime, taip pat užsieniečiai. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsiimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas, terminuotų indėlių augimo nefiksuota. Dar 450 milijonų eurų atsiimtų lėšų iš 80 milijonų eurų išleista iš ankstiniam būsto paskolų, dar 80 milijonų eurų vartojimų ir kitų paskolų gražinimui, 30 milijonų eurų įmokos į investicinį gyvybės draudimą ir trečios pakopos pensijų fondus. Likusią dalį sudaro dar negauti duomenys. Centrinio banko teigimu kol kas sudėtinga daryti prielaidas, kokia atsiimtų lėšų dalis buvo išleista vartojimui, tačiau galima būtų spėti, kad išleista apie 50 milijonų eurų. Seimui atmetus įstatymo pataisą siūlančias riboti prorusiškų atlikėjų atvykimą į Lietuvą, vėl siūloma parlamentui sugrįžti prie šio klausimo. Registruotos pataisos, kuriomis siekiama 5 metus neleisti atvykti į Lietuvą prorusiškiems atlikėjams ir kitiems pramogų pasaulio atstovams, kurie vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar okupuotose Ukrainos teritorijose po aktyvaus karo pradžios. Tokį sprendimą siūloma priimti atsižvelgiant į tai, kad Seimo patvirtintoje nacionalinio saugumo strategijoje Rusija ir Baltarusija yra įvardyjamos kaip valstybės keliančios pavojų ir grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Priėmus siūlomas pataisas būtų sudarytos sąlygos veiksmingiau ginti Lietuvos informacinę ir kultūrinę erdvę bei užtikrinti valstybės saugumą. Šveicarijos pasienyje esančioje Ženevoje šiandien prieš prasidedant didžiojo septyneto viršūnių susitikimui Evijene, Prancūzijoje, vyks eitynės prieš kapitalizmą, išnaudojimą ir kitas problemas. Policijos duomenimis jose dalyvaus iki 50 tūkstančių demonstrantų. Ženevos miesto valdžia teigia, kad demonstracija vyksta Ženevoje 50 km į pietvakarius nuo Evijano, nes Prancūzija atsisakė išduoti leidimus protestams netoli G7 viršūnių susitikimo vietos. Tokį prancūzų sprendimą miesto valdžia sukritikavo. Būtent į Ženevą rytoj atskris G7 šalių lyderiai ir jų delegacijos, kadangi jos oro uostas yra arčiausiai viršūnių susitikimo vietos. Ženevos miesto centre jau keletą dienų galioja nepaprastoji padėtis. Bijodamos neramumų šimtai prabangių parduotuvių ir bankų, taip pat viešbučių ir prekybos centrų, užkalė savo fasadus ir vitrinas faneros plokštėmis. 2003 metais Evijene vykusio G7 viršūnių susitikimo metu riaušininkai Ženevoje daužė langus ir plėšė parduotuves. Jų padaryta žala įvertinta milijonais eurų. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių. From a tree.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Paryžiečiai šią vasarą vėl galės maudyti Senos upėje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Šią vasarą norintieji antrus metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę Paryžiuje, pranešė pareigūnai. Taip pat maudyklos suplanuotos ir palei Marnos upę priemiesčiuose. Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti Liepos 4 dieną. Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį po to, kai Paryžius skyrė daugiau nei milijardą eurų nei vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Šiais metais tarp maudyklų vėl bus Bras de Grenelė netoli Eifelio bokšto, Bras Mari netoli Paryžiaus Dievo Motinos katedros ir Pesys rytinėje miesto dalyje. Miesto valdžios teigimu praėjusiais metais apie 100 tūkstančių žmonių stovėjo eilėje, kad iššoktų į vandenį, nepaisant lietos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei. Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių plaukikų įsimaudė Marnos upėje rytiniuose priemiesčiuose. Maudymosi vietos vėl lauks plaukikų. Šiais metais bus pridėta penktoji vieta noli prie Marnos į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Prancūzijos pareigūnai spėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų.

reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasitarimai nepagimdė nei vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime siūlymai keisti vaikų ir nepilnamečių darbo ir poilsio laiką. Prezidentas ragina Mindaugą Sinkevičių pagarsinti sprendimą dėl vadovavimo vyriausybei. Deryboms dėl karo artimuosiuose rytuose Teherane lankosi Kataro delegacija. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Grupė Seimo narių siūlo ilginti per atostogas dirbančių vaikų darbo laiką bei nuo 2 iki 1 valandos per savaitę trumpinti vyresnių nepilnamečių poilsio laiką. Pakeitimų iniciatorius sako, kad didesnis jaunimo užimtumas mažintų žalingų įpročių mastą, leistų geriau planuoti dienotvarkę bei skatintų atsakingumą. Parlamentarai siūlo leisti vaikams dirbti per savaitę ne daugiau kaip 35 valandas arba iki 6 valandų per dieną. Dabar vaikai gali dirbti iki 30 valandų per savaitę, ne mokslo metų laiku. Be kito ko siūloma, kad vaikų būtų laikomas asmuo iki 15 metų, o ne iki 16, kaip yra dabar. Paaugliams siūloma palikti dabartinę darbo ne per mokslo metus laiko tvarką 40 valandų per savaitę arba 8 per dieną. Mokslo metų laiku siūloma leisti dirbti iki 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme, iki 3 valandų per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 8 valandų kitomis dienomis. Jaunuoliams iki 18 metų turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma paeiliui. Viena iš jų turi būti sekmadienį. Be to būtinas ne tik tėvų, bet ir mokyklos raštiškas sutikimas, jei dirbama per mokslo metus. Prezidentas paragino valdančiųjų socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Jis taip pat tvirtino norintis, kad koalicijos derybos tarp socialdemokratų, demokratų ir valstiečių neužsitęstų pernelyg ilgai, o nugalėtų norą siekti rezultato, o ne demonstruoti ambicijas. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėliones, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats kol kas to nei patvirtina, nei paneigia. Iš užsienio. Kaip praneša Irano žiniasklaida, šiandien į Teheraną atvyko Kataro delegacija, tai yra tarpininkavimo proceso siekiančio užbaigti mėnesius trunkantį karą tarp Irano ir Jungtinių valstijų dalis. Irano naujienų agentūra ISNA pranešė, kad į Islamo Respubliką buvo įsiųstas Kataro užsienio reikalų ministro patarėjas. Kita Irano naujienų agentūra TASNIM nurodė, kad vizito tikslas aptarti naujausius įvykius susijusius su diplomatiniu procesu. Rumunijos prezidentas Nikušo Razdanas paskyrė naują ministrą pirmininką, kuriam pavesta suformuoti vyriausybę. ES narė Rumunija išgyvena politinę suirutę nuo gegužės pradžios, kai per nepasitikėjimo balsavimą buvo nušalintas liberalų premjeras Ilija Bolodžanas. Socialdemokratų partija, buvusi jo partnerė valdančioje koalicijoje, nusprendė pasitraukti iš jos ir kartu su kraštutiniais dešiniaisiais parėmė minėtą balsavimą. Kaip pranešime teigė Danas, Judžinas Tomakas šį rytą atsiėmė savo kandidatūrą, todėl susiklošiusiomis aplinkybėmis skiriamas Adrianas Vestėja ministru pirmininku. 52 Vestėja liberalų partijos lyderis gavo užduotį suformuoti naują provokarietišką parlamentinę daugumą, nes ES parlamentaro Tomako pasiūlytas demokratinis sprendimas nesulaukė reikiamo palaikymo. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Italas taps pirmuoju europiečiu astronautu dalyvausiančiu NASA misijoje Artemide. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luca Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų Parmitanas, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemide 3. Jos pradžia numatyta kitų metų pabaigoje. Programa Artemide apima keletą misijų, per kurias siekiama galiausiai sugražinti žmones į mėnulį. Per NASA pristatymą susijaudinęs Parmitanas dėkojo savo šeimai ir kosmoso agentūroms sudariusioms sąlygas jo paskyrimui. Jis vadino Italiją savo starto aikštelę į kosmosą, o Europos kosmoso agentūra

tiltų Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA perkeltinė ir tiesioginė prasme pavadinęs raketa. Įgulą sudaro ir trys NASA astronautai. Misijai vadovaus Rendis Bresnikas, kiti komandos nariai Andrė Daglasas ir Frankas Rubijas. Per praėjusį pavasarį vykusią misiją Artemidė 2 žmonės praskriejo pro mėnulį, tačiau trečiasis etapas vyks arčiau Žemės. Pagrindiniai kelionės tikslai – NASA erdvėlaivio Orion galimybių išbandymas, taip pat susitikimas su privačių kosmoso bendrovių SpaceX ir Blue Origin sukurtais mėnuleikiais. Misijos terminais buvo suabejota, kai praėjusio mėnesio pabaigoje per bandymą Žemės sprogo Jeffo Bezoso Blue Origin raketa New Glenn. Per renginį Houstono Johnsono kosmoso centre Blue Origin pripažino, kad būta reikšmingos anomalijos, tačiau tvirtino, kad bendrovės nusileidimo modulis bus laiku paruoštas misijai Artemidė 3.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Keturioms tremtinių organizacijoms įteiktas Seimo apdovanojimas. Išvados dėl Lietuvos oro uostų ir transporto agentūros pasirengimo oro pavojui birželio pabaigoje. Kibernetinė ataka yra nesutrikdė bankininkystės veiklą. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Minėjimo skirto gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti metu, parlamento vadovas įteikė Seimo apdovanojimą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai, Laptevų jūros tremtinių broliejai Laptėviečiai ir Lietuvos politinių kalinių bendrijai Kolaima. Už vilties ir atminties išsaugojimą liudijant tautos stiprybę ir perduodant ją ateities kartoms. Seimo apdovanojimas yra pagarbos ir dėkingumo ženklas už nuoseklų darbą puoselėjant istorinę atmintį ir teisingumą bei stiprinant vertybės, kuriomis grindžiama laisva ir demokratinė valstybė. 1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo Lietuvos okupaciją ir po metų 41 birželio 14 dieną įvykdė pirmuosius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Gyvuliniuose vagonuose iš šalies buvo išvežta per 30 tūkstančių žmonių. Sovietų okupacijos metais Lietuva iš viso neteko apie 800 tūkstančių gyventojų. Maždaug 300 tūkstančių žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus, kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir tolimojoje šiaurėje. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų bado ar nepakėlė atšiauraus klimato. Bėgdami nuo komunistų teroro iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkstančių šalies piliečių. Gedulo ir vilties diena Lietuvoje minima birželio 14, o okupacijos ir genocido diena birželio 15. Susisiekimo ministrui kritikuojant, kad prasčiausiai su gegužę du kart skelbto oro pavojumi susitvarkė Lietuvos oro uostai ir transporto kompetencijų agentūra, ministro suburta darbo grupė dėl įmonių pasirengimo oro grėsmėms išvadas ir rekomendacijas pateikti žada iki birželio pabaigos. Ministras gegužės 20 dieną pasibaigus Vilniaus apskrityje paskelbtam oro pavojui sušaukė ministerijai pavaldžių įmonių ir bendrovių vadovus. Jau kitą dieną įvyko susitikimas, kuriame buvo aptarta, kaip veikia kritinės transporto infrastruktūros reagavimo mechanizmai, įvertintos kilusios problemos ir identifikuotos rytis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą panašioms situacijoms ateityje. Ministerijos ir kitų institucijų specialistai vertina, kaip Lietuvos oro uostai ir transporto kompetencijų agentūra buvo pasirengusi reaguoti į oro pavojų situaciją. Po kibernetinės atakos prieš kelis valstybinius bankus yra nesutriko elektroninės bankininkystės veikla, laikinai nebuvo galima atlikti mokėjimų internetu. Atsakomybę už išpolį prisijėmė Irano programišių grupuotė Black Vaults. Vyksta tylus karas, Iranas patiria kibernetinę ataką kanale Telegram, paskelbė programišiai. Teherano gyventojai pranešė, kad elektroninių mokėjimų paslaugas taiga nustojo veikti prekybos centruose, restoranuose ir degalinėse. Daliai įmonių teko pirkimus registruoti rankiniu būdu vėlesniam atsiskaitimui. Pranešama, kad sutrikimai paveikė 4 didžiausius valstybinius bankus ir daugybę sostinės bankomatų. Kibernetiniai išpoliai jau ne kartą buvo pasitelkiami kaip skaitmeninio protesto prieš Irano valdančiąją klasę forma. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma keisti automobilio išlaidų kompensacijos skirimo tvarką asmenims su negale. Gamtai padarytos žalos neatlyginusiems asmenims siūloma priboti teisę žvejoti ir medžioti. Britų pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė Rusijos šešėlinį tanklaivį. Dabar 16 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Siūloma sudaryti palankesnės sąlygas asmenims su negale gauti lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. Siūloma kompensacija sieti ne su formaliais kriterijais, o su realiu žmogaus judumo poreikiu. Jei Seimas pritartų, kompensacija būtų prieinama šeimoms, kurių vaikams dėl ilgalaikio judėjimo funkcijos sutrikimo būtinas pritaikytas automobilis, net jei vaikui nustatytas trečio ar ketvirto lygio individualios pagalbos poreikis. Priėmus įstatymo pataisas, kompensacija taip pat galėtų gauti žmonės su negale, kurie patys negali vairuoti ir neturi vairuotojo pažymėjimo, tačiau kuriems pritaikytas automobilis yra būtinas. Šiuo metu kompensaciją gali gauti tik tie, kam nustatytas pirmo ar antro lygio individualios pagalbos poreikis ir tik jeigu asmuo su negale turi vairuotojo pažymėjimą. Šeimos, kurios augina neįgaliojo vežimėlyje judančius vaikus, kuriems nustatytas trečio ar ketvirto lygio pagalbos poreikis, kompensacijos pritaikytam automobiliui gauti negali. Tikslinių kompensacijų statymo pataisas Seimui planuojama pateikti birželio 16 dieną. Seimus svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų, siekiama tokius patripojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisėjusius teismo nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Įstatymo pataisomis siekiama paskatinti skolininkus vykdyti teismo sprendimus ir greičiau atsiskaityti su vaikais, nukentėjusiais asmenimis bei valstybe. Beje, registruotas mėgėjų žvejybos įstatymo pataisų projektas yra susijęs su Seimėjų svarstoma iniciatyva, kuria siekiama vaikus išlaikyti vengiantiems tėvams uždrausti vairuoti automobilius ir laivus, medžioti, įgyti ir turėti medžioklį skirtus ginklus, įsigyti žvejo mėgėjo bilietą. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų jau šių metų lapkritį. Užsienio žinios. Irano naujienų agentūra Fars pranešė, kad Teheranas dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl svarstomo susitarimo su jungtinėmis valstijomis, kurio būtų siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Būsimas susitarimas sulaukė Irano griežtosios linijos šalininkų pasipriešinimo. Jie teigia, kad šis susitarimas netitinka Irano interesų ir atimtų iš Teherano svertus kontroliuoti strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Jungtinės karalystės premjeras Kira Starmeris pranešė, kad paryčiais Britų ginkluotosios pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją į laivą įsiveržė karališkųjų pajėgų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumo agentūros pareigūnai padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešė, kad laivas Mirtos bus sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Britanijos gynybos ministerijos teigimu daugiau nei 700 laivų turintis šešėlinis laivynas gabena 75% visos sankcionuotos Rusijos naftos. Jis gyvybiškai svarbus Kremliui. Jungtinė karalystė jų įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Kol kas tiek žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps starto ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus – kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold.

pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT išvelgia korupcijos rizikų vyriausybės nutarime dėl valstybinių miškų statuso keitimo. Keturioms tremtinių organizacijoms įteiktas Seimo apdovanojimas. 80-ąjį jubiliejų minintis Trumpas stebės kovas narve priešais Baltuosius rūmus. Šalyje 17 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba išvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miestų, Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančių valstybinių miškų statusą. Projekte esą nėra pakankamai pagristas konkrečių valstybinio miško žemės plotų poreikis, sprendimų būtinybė proporcingumas ir alternatyvų nebuvimas. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takų želdynų, sporto ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimu, dalies planuojamų sprendimų nepagristumas kelia klausimų ir buvo tinkamai įvertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT įvertino kaip ydingą antikorupcinių požiūrių. Minėjimo skirto gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti metu, parlamento vadovas įteikė Seimo apdovanojimą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai, Laptevų jūros tremtinių broliejai Laptėviečiai ir Lietuvos politinių kalinių bendrijai Kolaima. Už vilties ir atminties išsaugojimą, liudijant tautos stiprybę ir perduodant ją ateities kartoms. Seimo apdovanojimas yra pagarbos ir dėkingumo ženklas už nuoseklų darbą puoselėjant istorinę atmintį ir teisingumą bei stiprinant vertybės, kuriomis grindžiama laisva ir demokratinė valstybė. 1940 metų Birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo Lietuvos okupaciją ir po metų 41 Birželio 14 dieną įvykdė pirmuosius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Gyvuliniuose vagonuose iš šalies buvo išvežta per 30 tūkstančių žmonių. Sovietų okupacijos metais Lietuva iš viso neteko apie 800 tūkstančių gyventojų. Maždaug 300 tūkstančių žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus, kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir tolimojoje šiaurėje. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų bado ar nepakėlė atšiauraus klimato. Bėgdami nuo komunistų teroro iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkstančių šalies piliečių. Gedulo ir vilties diena Lietuvoje minima Birželio 14, o okupacijos ir genocido diena Birželio 15. 80-metį šiandien pasitinkantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jubiliejų šves kovos menų turnyre, kuris vyks tiesiai priešais Baltuosius rūmus. Pievoje pastatytoje scenoje nuo 20 valandos vietos laiku profesionali kovos menų lyga surenks 7 mišrių kovos menų narve kovas. Tai dažnai krūvinas kovos menas apimantis bokso, imtynių, kickbokso, karate ir jiu-jitsu elementus. Renginiui Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje buvo įrengtas įprastos aštonkojo formos narvas, aplink kurį sustatytos tribūnos talpinančios daugiau nei 4 tūkstančių žiūrovų. Visas kompleksas uždengtas milžiniškų kupolų. Be to, greta esančiame Elipsės parke vyks gerbėjų festivalis, kuriame tikimasi sulaukti daugiau nei 120 tūkstančių lankytojų. Oficialiai skelbiama renginių proga Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-osios metinės, tačiau jų šventimas numatytas Liepos 4 dieną. Kritikai nesėkmingai bandė užkirsti kelią šiam renginiui teisinėmis priemonėmis. Prieš Trumpą protestuojantis judėjimas paragino amerikiečius organizuoti visoje šalyje renginius, kurie sutaptų su kovų šou pradžia. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti. Ir tada ji virstų pragaru žemėje. Senovės kinų išmintis.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelį rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas. Šiandien įvairiai galima vertinti jo darbą ir reikšmę tuometiniam, kai būdavo sakoma, liaudies ūkiui. Vis dėlto reikia pripažinti, tūkstančiai šeimų per gana trumpą laiką gavo palyginti patogius 3 arba 5 kambarių gyvenamosius namus. Žinoma, jie nebuvo itin šilti, tačiau kuras, lyginant su šiais laikais, buvo beveik už dyką.
2: Plyta prie plytos, 10 metai šitai prentim namus, dabar be skiedinių, neįprasta nematyta. Suveržė, suspaudžia, lyg kokį baldą ir stovi sienos. Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas, ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma.
1: Tačiau viltis per pusmetį gauti raktus nuo visiškai rengtos sodybos su visomis komunikacijomis, jauna specialistų šeima šildė labiau negu 8 tonos krosnių kuro, reikalingo kasmetiniai jų eksploatacijai. Tad per gana trumpą laiką vadinamųjų alitnamių pridygo visuose šalies regionuose. Rubrikoje panaudota ištrauka iš Kęstučio Brusgelevičiaus straipsnio žurnale Transporto pasaulis.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelį rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Išsiugdykite sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Deilas

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ar profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384 eurai 80 centų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Faktai Derybų. Tiranozauras Rex turėjo akis, kurios buvo ne 13 kartų akilesnės nei žmogaus akis, o tai užtikrindavo, jo grobį jis pamatydavo net 6 km atstumu.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Visi žinome, jog chameleonas, keisdamas spalvą, sugeba prisitaikyti prie aplinkos. Tačiau verta žinoti ir tai, jog chameleono liežuvis yra dvigubai ilgesnis nei visas jo kūnas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra svyruos nuo 4.